0: kwa eno kwetin eni
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe tu ya na uye ya wadamfone kashire wose kona kope ayon mu nipe dema wako tam prese na ayon eye bayo bodu
2: opie
0: kona kono madre jo muna kutebe tu ayon hey cyber fire no.

Nonsia bo ewantum 106.3. Ishra 104.5. Ya feel it o memo. Eni ya maudo so manfo ya mamu adu. Ya mamu akwaba. Ya sinye na nyumire nonsia kasi ebo neket. Enisha she. Eni yesi mkumia ya de ebremu. Na nyumire nisema ya de ebremu no. Edoso papa hapa. Nti enyantu basi eni aso aso. Nti enko nko base kakrake. Obi babe jina kwen tv babi ya bebone ni. Mwenye bako anambi ya dumfilme. Basa ebe katro. Se abita na wa. Bata na biwa. Ene diokano ya chepa anzu ye mfa.

motiese ninko indiana awana miuni paklono embo isi dabi enko india mwenyeze embo kumpunye wana mwaisi obia iluza Dr. Sharp ninyo mpani awadiye juma amba esa jidimo.